0: もういい。
1: あ？
0: Лисимо и притемні дремля і я Сліди лишаю, беру водолія Феєрія, іфорія Мої очі світять, ночі срібна зоря Лисимо і притемні дремля і я Сліди лишаю, беру водолія Феєрія, іфорія Мої очі світять, ночі срібна зоря
2: Living as boldness, body and soul Сяє яскраво, веде любов Mindfulness, тишу в собі пролог Beautiful